0: cha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Glass Inmortales de Rumbo por Radio Rumbo,
2: la radio que se ve.